0: Kasi dumela go nna dumela ish. Ke se na komo ke tlhola mo go tshwara file go simana ya nne se hela ka homo. But anyway, revenge. Offense ka kapa ma tla tlamela re mo sa tsarna ke. Ke re ke go jela ka tsebe this evening go nne le hana go tsedi ntse sa tsene itse fela gore ke be ke ready itse ke lo rena komo ke re le gore ke mabogo di ka ke pota ka fana ke gama ke ikwatalla. Anyway, go fo ke fa tshwala ka music e monate ke ready itse.
1: Remotru Tukano Northwest UFM inch